0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Vänta, inte den igen, klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men det ska jag se då. Ja, men vad?
0: Okej.
1: Ja.